0: The politics of morals. Kana siyasa tia ukunyunyanira mataka na utomba kuwa morals bao. Tia ukunyaniri.
1: Mbugo. Mbugo ya gerera andhe.
0: Yes. Ala ukuwelekana rohali roro kwa rumono, especially rutere roa upinzani, na tegotina uetegania. Asiasa barabara kire United Opposition by Karaba kiwa kure umowe etu wago tuendia kure bamwebe etu agabata enati kure bamwebe etu weba tome so kiure kato kweboria no maku iba weba tome kana iba tawete gani ya tu kawaida kana strategy ya siasa ya kukita na maguru nonto kathikiri ya kirikati kashibu na tangazire au kakateka teka barabara kucho wageteke oraise kure umowa waka haba kunyanira ntuge ya mwisho adhiru tere waruto nonto na emu tome nogo kalonzi musioka nuena nuena reitina kuga barabara kunyanira barabara ange bari kire nguatani noja United Opposition baka kata mwekuru waroti boracho kile nyuma arabu adwe kajiga ya chumbe jeremea kioni nwe warete uga botia gerete anto baba ukarabageta naga moles kanabageta naga akunyaneri kere nguata ni oja upinzani akiwa enu weta na marieto tamama kutite ya dhania na njera noeriku kakita ni waku kwena Caleb Amisi. Caleb Amisi nwe na ugete uga etomo de hali rena atongo liya baba kana tamaa ene na mwono raje na atongo liya baba niyo ego tuma mantu madhoka nundu wende kukua for example tawa yako ambiri ya kiamaya kage siyasa ambiri ya weto wa utukunea mara wiri baru mara ambi akiri kanaga naye teo kunyanira upinzani na mama ndo aeta watu marieto tu kenda antu batiga ete gie badho ngera kiamaya yake. So yari mbinu ya kumwenya angiri ya chesa chia ke kenda anto batikado batikewa andekithia kire kiyama yake turaigua baingeba getwa gu turaigua kinyande ndende nyoro akoru urugori ya kiyama yake na noya getwa akero na mutume lakini bano natokuona na pambanite kire upinzani so mudhikiria inucho chiaza chendere takitaka chia kuetana marietwa chia kurumana kuetana tukunea kuetana mbuko kuetana marieto bamethemba mwanya mwanya irogono kadoma penjini mbele, penjini dha andato, penjini ya mwanja. Katu di penjini ya siere, nga seti ni ya The Daily Nation, nwaruru wanunambelitia penjini ya mbele, ruwa di penjini ya siere, Salama Class, final tithe, prayers and bride, last pilgrimage. Mudikirio ukaire kana iro kono rwanto bara 10 na mwanja bara kuirere mutino ni wa barabara badhiete kire maromba makitaifa maramaro dawai kanisi ya kadore kinara nterechia subukia kuri kana yoko eva terena kuaria bora atabarombere kuri ntugi anjuma dha kenda chemuthenya abadhari mira safari yao ya kuerekera basubukia bari ante 10 na mwanja kuba komborien kare chire chia ukamata anto baba lakini kuri tha thita cho tugu ile aringirwe thimu na askari umwethagerwa ari mukanisa eno ya kadhoreki weno yao lakini aruta wera na anteresia salama eno amuringira mwira bai kuri anto bakwa na bantu aiba kanisa yetu nuntu kuona gitamba kiandikitwe kanisa yetu na wetete akauga anto baba mianka midhuru badhiyagire ndikene na nkurukira kini mwanka wenu nuntu bwari ya mbaya uchumi bare metu iko dianto bainge baadhi just a few na akauga kwa angerekano anto barabara kuire kweno mweta wa sarafia sarafia imuntu ayike ne atitravera we kuma gochiaro wake achiarirwa taita taveta akurira taita taveta agorwa taita taveta na atiye kene na history ya kumaruka outside Voi we aturaga around tu erienu na for the first time bateri akauga arajire abere kamuno abere itobai mbikira ni list na ni gondi ntarombu maruka Voi no yeto kumango chiarwa ndagurwa na ndatura guku so ende mbetegeria na ni ondi subukia kone subukia nkeromba ayekirwa list ni enu ni arare ntuga yake ya mwisho agikuyaga mama Florence oyo nwenwe akurikana watumirite kurubu bangitamba ayeria bateri amwira ekuruba bande enda badhi ba smart na kanisa yetu rikionekana gautu mbrandite bwega atumire kurubu bange baswa abatumira itamba bya kuoga kiongo lakini yako batumira ranwe arakwirire wagu kwena gongeya okonwe agwetwa Veronica Ngandi Veronica nwe narari na muranu na ibarari kuthiru rajio baadhi baadhi ndoki ni baanyu ndoki ntereche kitui ende barari baadhi subuki ya maro.

0: Mariama na metha ya Nteto ya Meru FM.
1: Tukiambiria kiumia mbenda katuigwe meali ya tongole betu bale ne kioneali ya gea Kenya. Ongera volume ya kamemega kuwegwe ino.
2: Na mimi nataka niwaambie kina mama mboga na watahadharisha. Na watahadharisha kuna matapeli, kuna wakora, watakuja huku, ati wanakuja kuomba pesa yenu.
3: Kwa sababu baba hayuko, ameamua atusi watoto wake. Kila siku, anaamka anatuita majina, leo anasema Sifuna ni Mr. MT, kesho anasema ni extortionist.
2: Ati watakuja hapa na sijui bakuli, ati wawaambie, ati muachangie, ati wanatafuta vyeo katika Kenya hii. Mimi nataka ni waambie, wale ni matapeli sugu sana.
3: Sijui nini, kwa sababu wanajua, siku zake, zinaenda zikiisha.
2: Wale ni extortionist wabaya sana. Musikubali nyinyi wa mama kuchangia mtu yeyote.
4: Mimi nimeitwa majina mengi sana. Sijui mtu wa miaka 40, sijui miaka mambo haya. Tutavumilia matusi yote.
2: Wale watu wakiwa kule Nairobi wanakunywa pombe ile kali iko na majina mawili mawili, sijui makina Johnny Walker na ingine. Wale watu ni hatari bwana. Sijui kama sale.
5: Na mimi nasema hata wakinitukana, waniite sponsor, rebel leader, mulevi, sijui nini, sijui hata kesho wataniita nini, ni sawa. Mimi naangalia tu, mimi nacheka. Wanauliza, sasa you're wasting your time na mtu ambaye hakuna kitu anatafuta.
2: Wanakunywa pombe ile kali iko na majina mawili mawili, sijui makina Johnny Walker na ingine.
6: Hayo machache kutoka Sponyo. Tutaonana na tunaendelea kuwa pamoja.
1: Kabaku waliuma, uenda kukukwe ningetuwa muenda maguru wanyiri.
0: Neuma, aja medhene Anteto ya Meru FM.
1: Muga mudhikiria na ingo kuwa taugeni kaeri mubango ni uyu wakuwa inuije. Jege chunche kia mwere kirage tayaga guoro. Uke wawije, ibwega, indo kiwati kumenya, uwa woi nkwende to. Tawedhere wa muntu ale moyo, aga oka akilingwa kana kumuntua, nwa mwanka ake uoruru. Amonogu, ikuwejete kumenye kana gichunche kia mwere kirage teda giri ya mwere ojogo unge kwegua uoruru, kyo getiega uoruru, gichunche keki, no tombo wa muntu. Ataramu iba ugete otombo kinya boga ukabuke muntua, kana boga ukabuke lingwa, kinya kagita karaku edhagora kwena mutino muntu akalingwa otombo boga temboka, otombo bubu tiega guaruru, kinya waya kwedhirwa ibu, bote edhagerie chunche vira binge bia mwere, kumenya ibiringe na bike guaruru. Mwankaru umo dhikiria kuendani kwa muadhani, ini umo andiki na mudhura na umba ngojo, Jona Gaisima.

0: Nyomba ya Nteto Shiongwa, Meru FM.
1: Nwere gerobo kwa we na dhaitha tu inje ambe tekeria kwa teweni keme dhayeto ya ndato ya Meru FM ningae toa Dure Meru.
2: Nteto tareria ureterine Dure Meru.
1: Munini wa motongeria wa nde Profesa Kithuru Kindiki ndae kene kana kuambiriria ndae kayonde kuma dhaina eregereto wikinyithia kaunti ya Kiambu na araka idhrai kwa mela mirandi ya weti na mbere wa mwena kuariria mwingi na araga ikinyithia ntere chagishigo mbunge kia lari na nyumene aikinyithia ruterene rwa tauni ya Thika na araka araniria na Kenya emwe kwa emwe na utalelia araba kinyete ya dhrikare kire mirandi ya weti nambere.
3: Meru FM Guataniro yetu kajugetu.
1: Reuba ingi ba tongeria ba Linda Mwananchi ni bawete mbaru mutongeria wo Senator Edwin Sifuna kuo bichi ya wande kithia bo achia maane kuinye ilia baingi ba tongeria baru tereru rana dhrikare na inyuma ya Senator Sifuna kuruuria kana kuaria kiru urachia kia maa kia we kia equitable pate na kuo bichi eka yotu mirwa ni utongeria burabu eko ndae kene na ineo yori unkumania.
4: Registrar of political parties exists only and solely to facilitate political fraud. The office of the Registrar of Political Parties, its sole existence is to facilitate political fraud.
1: Na reu toketa na mbere muskabu mnene wakancha ya Kadhuleka Kidaosesi ya Nyere, Anthony Mueria na talelete kuidhikira kwawe kudhia teraikubi ya Kristo, ekomi na mwanja baka nchi ya St. Mathias Mulumba iraye kaunti ya Mombasa. Baraba kuere, bara kuere, kudhia tira mutino yomu dhukuyo barabara. Na arake ya ria muheri ya uete kumi na mwanja baka bara itete maromba ntere chesubukia. Kurombe rande ya Kenya, onekenda kanore ya iregireto uete dhia nambere. Kidhirano kinene kia mwaka yuangiri yele, merongo yele na mwanja. Kaite no kau mbatire muheri ya nadhaidhete ya Kenya kudhia tira mawadho ya barabara. Yeye anjira ya kurieri ya mitino ya barabara ore ya urete mabicha babo rithi wangine roa barabara baidhre bakiri tangwe yona anjira ya weru na umana tiko yuki ya mbukumo ore mandere baba unawadho na ara uwete mtu awa tikana na meya na buirete kukama tithu mudharaba yu awewenka.
3: Meru FM Guataniro yetu kajugetu.
1: Na reuka tu nkume woni ntekura munini wa raisi Profesa Kithuru Kindiki nontu ni mwana wetu. Batwe twaura raisi Daktari William Ruto na tukaita nambere na umura. Reuto tekuenda kuruta mwana wetu kionu ni tukuendo mkuni kanilia teka ura weni raisi Daktari William Ruto. Nime ario ya retu ni ura ware minister wa ire mamithi kalenture. Kaita kararara kia emwe kwa emwe na muandiki ndeto wetu mwenda saba utukubwa ukireduari.
5: Tika tui problem na Profesa Kindiki ya we aiwe apana. Tua mura nuntuwa William Ruto. Onduto tuiro mura William Ruto. Nuri kananya maipati linda ito kinyiteto wanende tuiura Profesa ringi. Nuntu kinyawe imuhane tu. Aumba kungero nara nakari kuhoshoka humu. So ito buri kwa hili tu kono uwa muntura madhara uwa ya tu dhigiritie. Kwa de yu akwenda kudhidi yate akwenda kudhidi ya Profesa. So batu tuwe tuiura Profesa. Nuntura toka yu mura ibutu umu weekend. Na ibutu mungere tia muntrone ya kakule antu atinae atinako. So katu wete tu kire na tuwa ili ya tuone ni ata uyu wako tuwa niyaka ngera antu batu bonde alapu atoto atongare Profesa na amoyere. Ukendeke nte mura no ntu menya kinya Kimeru, Kimeru ikiu hatiri. Mweko nopa kere hawa kiru ya na mwene. Alafu Andrui atonya. Mweko waleka Andrua na mwene wakalibiliana nae na Andrui.
1: Mujumbe wa dharaka jijige tonga Murugara na dhaidhete Antoba location ya Karocho. Ba muye keburaba tuiro muye kaidranone bie yete. Na ara uwete nue wehenka aruami na kiama kia UDA. Na ara dhumbete mujumbe wa maraka rekembio kina kuangwe yawe ni utanga tangania na achiama. Muandiki ndeto wetu mdagara wa munyoki atuire chio
6: moyume wa baraka agitonga murugara anaonekete kuthaitha antu bakarocho location kumuthura otabara batwire bamuthurete mwanka tuthiete ikire arambe wakibakani chaya SDA ya Rongon district
7: ubu mwarugamie na ani 2017 2022 in 2027 itu please antu barongo mebo athukirie no emwe
6: araende murugara eringete kibarana kuga wewe nkano ya rongi na kama kya UDA akithombia moyume wa maraka rekembioki akiugana kuona kana agu ya mani virabinge watu gaende muthenyaka yakwe yumeri yawe kama karuto
7: kuriambira na mchujo wa UDA na UDA ni ukarwa maninga kuntubo kwa to maranti kana UDA alirotuo na romba kitina kwa DCP erua adina kwa Jubilee kwa kunti kwa na matanga tanga UDA ni ya George Kitonga Murugara lakini wana umera na adhi ya register tulienda kumwira mbio mpio wethero atithi nwaku au kwa agonoto kathongira au kwa agonoto ya turi
6: arankoro ki Murugara ruteta mukana kwa barabarongi na vyama vira vinge au yete ativa kanyaga kwa iguaba ke mechemanio ya daktare William Ruto obaye na professor Kithure Kindiki nonto kinyabo batithi ya mechemanio ya vyama vira vinge
7: wone twathi kurani menya ni bugani ebukira yeja ngandina kama kagwetwa ngandina mbidi na mbi tukarogwa mara kiama kiragi kiwa kina professor Kithure Kindiki kwanza batiki ya mechemanio ya UDA ndeba nenkera wone wone ndarwa mechemanio wa UDA wena professor Kithure Kindiki na William Samoei Ruto woye kwa alioge kaya tukobia tojiru mtu wenu kakugera ndeniyo woye kwenye nje mechemanio yetu tutinja mechemanio yenu ayo wele embarrass you like nobody's business don't go enough is enough ukiomba kuinterfere na kiama ke UDA ukiara ya mayoma tunyamoto utakumenyekana nonto nungo kufuka kuhuya kwa UDA woye tuko charaza rokele tuko enokia uluga yeja niyono mwanganka adhi ndebeni ndebeni tuko maneo tutakutoa
6: kiripotera Mero FM kumantara chadaraka mbeta wa mwenyoko andagara
1: Reumo jumbe wa maraka rekembio kina kuria mbondi yoro wa meribu wa mayani neo Kenya timbondi ebu edhi otuweri ebu andene kibandene kia mayani kia wero neo nto kweke nto kekurea kukuma na kira kenge na arata leleti ya mudhoro yawe na kuwa otebu wa mwaka mudhiru aremibake banda keba iwatenambo nasi ya dringi mirongo ena na idhato na dhaiba iwatere dringi mirongo edhato na inya na arauro itimanda director kibandene kia wero bata lelie ni mbibyo Muremi ati kumenya mwandiki ndeto wetu gatirio mnene atwira nkuruki
8: akiri mu ngomara kale kembuki na dereta kemeneria mbona sirethere kiuma kire kiwanda kya gweru kya majani
9: mbona si umbulandu ya 47 ya 43 tajini singira at 4 lile hapo antoku na kuna maneno mbaya ile inaendelea hapo na nikiwa kiongozi nikiwa ile member of parliament authority anything close to that kama ni mbaya ni mbaya na nionde mjumbe elomba lako langu na kolomba ni team board of Kenya rode an independent audit ya operation ya weruti kuna mbiratwari ya nombi you know nito kususpect kuna serious mismanagement by the current leadership atongwe babe kuba directors babe kuba paketi ndiye serious mismanagement nonto kutibu majani na quality ya majani metu mawero is one of the best
8: unzubura au gete mulemi kakitaka atie na kego kenera
9: mulemi ya gati wawo mwesti bankrupt kutika nyamoga atongo mkonjwa mwiki chua mwja wa mwle mbetu nipa ukukera lot of changamoto majani muma tuileme awaki cash crop ligu kutiki ntuki katika lakini nyagi akule ya malandu okobe tenglin feather na haku nge sakono iguete elete sasa itakuwa ngumu sana kutiku ene celebration ya mbona siku
8: nara ee ndia romete mandirekta mama kubimbele na kutaleri ya imbie na dhena
9: collectors watongo liye chairman wow beumilie beze belese mulimi kitu mikira mbona siya umile silingi 43 ya mana silingi 34 tiku hida liyo nkakitakawa kuyumilie beje belese mkulima
8: kia report ya mirefo mne ndere samari betaro sibele ka teoria uwa mnene
1: na to umaro terene roa muandiki ndeto wetu gatirio mnene muinge yo ankondi kana wondi ya ankondi ni bakudhaitha thirikare yo kematalia ya ruero ya kurieri ya madhina ya raya umanakia na mbura ya El Nino nikende tatementamen terene ore mbura ya kweregiro kura mweri yotore yo ekomi Dagara wa munyoki na baliongirete.
6: Moyume wa baraka agitonga murugara anaonekete kuthaitha antu bakarocho location kumuthura otabara batwire bamuthurete mwanka tuthiete. Ikire arambe wakibakani chaya SDA ya Rongon district.
7: Ubu mwarugamie na ani 2017
6: 2022 in the 20 Akaliwan kondi era ya Tharaka sub county ndi barutete metwa kuri thirikare ya William Samoei Ruto. Bakiwa non tuma frico ne tanga chito kura kwa mbira mwari oyo. Thirikare yedogaduga yegutuma mbecha matora. Kengo komba kuthoma mibango ya kugana gutanganira na mafriko enwe kweregera kura
10: to ere tongore to William Samuel Ruto bena professor Kithure Kindiki bejira batengete tia eronino chiririzo mabemba genda chiro the protection chumba kuligeria kontokura either anto bama bakura ba batena ukaro bwega barabange ba gonto dipugo bomba kojera ukaba affected tuko ba mami bati akinyago ba risk ukwa yedina
11: ndi andoaba kaumia na totete andoaba community ne iba bomba te die dirikari ne ya mu William Samuel Ruto ringana njare ke tone te tigo to ki te die mano incha ko inda nonto tigo to ka wa na to ki wa to ka ta mundu gra to ata to batu kuru ke no William Samuel Ruto na ke dure kindiki
6: aba ke ten kondi ne mo ate ka wondi che che daraka chi wa ta wa idena ya mafriko baki uga ende iba banga banga kuri ogome ya ko ya ukare ka ta bura wa karimu anka wangiri che na mwango ye na inya
10: Hey, the Kurim Brera Nene, Nabaya Betera, Okarata Buraka, Rimba, Agita Karambra, Uriant Babin Badami Rochukuru, and Tobio Bido Kangi to Iroje, Nabonga, affected of Makinabata Mioyao, Batedu Mapema, Bombego, Ray de Rua, Buraba, Telecabo, to Kuraba, the Kurkunari skinning Gimono,
12: Eto Kuromba Dirikare, Eto Menere and Bereronino, Kinyan Tegakina, and Tobaba in Gibaka, Gubaketo, Toromono, and Yombago Kurango Iroji.
6: Keri Potter, Mero Fem Kumantara Jadaraka, Betawa Munyo Kwandagara.
1: Atumeriba. Barabara ya rurie waldi ya Mudhambe ni bautalili madhina nkodho ya raba ukulukira. Kumani na kudukanga kwa barabara ya oreba rombete ebuedhu ebalo manurue na kinyamara ki. Kanini kawiro wa kimandi. Atu ingire chetu chathi dhatu.
13: Alene ambula ya roninwe kwenigenwa kwa mbeni ya kula. Aleuma kialia na medhene ya tete ya Meru FM. Kalia mwana atomeli barabara ya lole. Hane batalele tia wati ola bakolele temedho kwa na barabara ya njiro nete kinwa mala.
14: Amari mea ameko dirolea. Barabara pasa mbole kwa kero. Nino nontoni ya modetu. Barabara ya ntatua injaksyon kwe manamuanguka kumerangonde. Na barabara ya wiresi. Manakume rangonde ni jianjiro ni county government na grandas na matu promesi magayakira mara mikoteo iku la ino kukaula ake the means kutenga ya chukuru ega kinya nau
15: parapala jaitu juanda kuti parapala mbega kautu iketeno ya ino ya lorea kwenye bantu ili okilita para keria bantu uno tuende tujikari uke turonde kere nike ndangari watu kani ukemana ikemana kari ukagira kwa mga parapala nina ngea ambi tuki kwa watu ikambesha wita kwa kuruwa imelandia namu rambi no leo tulunga milite watu kama uwa wasa inambes itoka kulitaela murambi kariko taela wonto kon
16: na masukulu meama inje mono na make masukulu ma meana ni mama makro ka gitia na wega wega bari ke muduye ni sasa wa aniyo ina tona tuinge mono to akumantia kula hasana kula hasana
13: elomba lya one
15: tuli ranjo ke monto manjera to kamwela jira ja murambi jonde ni jarukire ni amenye murambi no ten bona kana ataka bade ke ri murambi bena bena mwesimu akaye ke
13: ke ni patera meru family no le wandia modambere akonye tambe takaninwa kawero akemandi
1: Matu marorea au ni otu wa kinya mudhia yuandeto chieto na njiraenda ya ningai toa Ndure Miru.

0: Ariama na metha ya Nteto ya Meru FM.
1: Tukiambiria kiumia mbendaga tuigwe meri ya tongole betu bale ni kionerie ya Kenya. Ongera volume ya Kamemega kuwe gweino.
2: Na mimi nataka niwaambie kina mama mboga na watahadharisha. Na watahadharisha kuna matapeli, kuna wakora, watakuja huku, ati wanakuja kuomba pesa yenu.
3: Kwa sababu baba hayuko, ameamua atusi watoto wake. Kila siku, anaamka anatuita majina, leo anasema Sifuna ni Mr. Empty, kesho anasema ni extortionist.
2: Ati watakuja hapa na sijui bakuli, ati wawaambie, ati muachangie, ati wanatafuta vyeo katika Kenya hii. Mimi nataka niwaambie, wale ni matapeli sugu sana.
3: Sijui nini, kwa sababu wanajua, siku zake, zinaenda zikiisha. Zinaenda zikiisha.
2: Wale ni extortionist wabaya sana. Musikubali nyinyi wa mama kuchangia mtu yeyote.
4: Mimi nimeitwa majina mengi sana. Sijui mtu wa miaka 40, sijui miaka mambo haya. Tutavumilia matusi yote.
2: Wale watu wakiwa kule Nairobi wanakunywa pombe ile kali iko na majina mawili mawili, sijui makina Johnny Walker na ingine. Wale watu ni hatari bwana. Sijui kama sale.
5: Na mimi nasema hata wakinitukana, waniite sponsor, rebel leader, mulevi, sijui nini, sijui hata kesho wataniita nini, ni sawa. Mimi naangalia tu, mimi nacheka. Wanauliza, sasa you're wasting your time na mtu ambaye hakuna kitu anatafuta.
2: Wanakunywa pombe ile kali iko na majina mawili mawili, sijui makina Johnny Walker na ingine.
6: Ni hayo machache kutoka Sponyo. Tutaonana na tunaendelea kuwa pamoja.
1: Kabaku waliuma, uenda kukukwe ningetuwa muenda maguru wanyiri.
0: Neuma, aja mede ne Anteto ya Meru FM.
1: Muga mudhikiria na ingo kuwa taugeni kaere mubango ni uyu wakuwa inuije. Jege chunche kia muere kirage tega guoro. Uke wawije, ibwega, indo kiwati kumenya, uwa woi nkwende to. Tawedhere wa muntu are moyo, aga oka akilingwa kana kumuntua, nwa muanka ake uoruru. Amonogu, ikuwejete kumenye kana gichunche kia muere kirage teda giri ya muere ojogo unge kwegua uoruru, kyo getiega uoruru, gichunche keki, no tombo wa muntu. Ataramu iba ugete otombo kinya boga ukabuke muntua, kana boga ukabuke ringwa, kinya kagita karakuweza kura kwena mutino muntu akaringwa otombo boga temboka, otombo bubu tiega guaruru, kinya waya kwezerwa ibu, boteza gerie chunche vila binge bia mwere, kumenya ibiringe na bike guaruru. Muankaru umo dhikiria kuendani kwa muadhani, ini umo andeki na mudhura na umba ngojo, Jonah Gaisima.

0: Na nonto wage tumige kunkulirikania tuina mbesha tu kunenkanira tuina shilingi ngiri igana ijo nkwenda kwamba kunenkanira nyume kaita te karaja na mwisho wetha tuina shilingi ngiri magana madatu broba telikodhi kuyuke thimu yaku na kuinya star 220# ukadhura ka box kamoya kera pini ya mpesa na ugatuika mushindi rukiri rwa imunthi imbo yete kuraitha baraba gucetha kagita ka taarifa kuthoma wakenda nenkera mtu mwe shilingi ngiri igana lakini mbere kagita kwa kinyari of course intirigani ndio kuririkania mantuma chumbe niyo indongi ya ngombe kagita taka biashara baba kwera kwa ibadhire bagura tugombe twatu chenguna arathokoni iba kwebanga bangania boraba gati bakendia December ngombe mburi na mbi iba bachirara kidogo kenda chidongama turadia mantuma aili kinyama niyo chumbe era ukonenkera ngombe ya kukinyo kiona kata kaita kwebombira ukona yare antu kuchiritha tu ukona ngombe yaku egwe krega eguita na ekunora bwega kabisa chumbe ino ya ngombe ni kuonekana dukani chondira chiri ya kubene yawe iritwa Aelic Nyama kuma kwa Mutkem Enterprise Limited chumbe ino niyo ni donde ketu kinye chumbe yenge ya baram na mwabaye na ngombe chiao kama niyo jije keneta Aelic Maziwa nione ya kutema ngombe ya kuyongera ya kuruta na almost ndabu yani ukaya kwetho kama lita 10 no yongere mwanga kwa dhigo kambiri kama karibu lita 20 nuntu buambio nio ine kiritoto nyamutu ratu ende kanaga na ichi kuwane kana duka nchon dira chile ya kubene yawe na uline nkera jati isiko bitha tu wantu ngombe igatue kaili sawa aya tuchokere na taramu batu ina mwaba mantu mante guru mantu mama kunyamari antu tukwari ya siyaza chia national mono na turenda gucokera nao kiri siasa cietu loko na mono mono imbigitwa nkiaria migambo enu nkiuga number 1 ka ya kunenkerwa kanya kuandika ibuku rya lamentation kana ibuku rya kiriro mbandika about county ya Meru the kind of atongoria baratu ina boka gitagaka na kinya turaithite baratu kuona takaba ombaku ya kiri utongoria kithurano kitu thiete weka gita Meru ya weta wa ukona sura ya tongoria bara bari kinyana national outlook kwa ina vakira ito murungi kwa ina vakitobu imanyara kwa ina vamuida alia kwa ina vangaine kwa ina abunge ubara bakaloeo bara yo kaegua anto baba nanto kwegua bakwaria Kenya kaegua ikuto arerere kumbuli ya arerere kamote Meru dhaino tuwe na boi mutongoli ole kugomba kuma haka dhia karuga masiaya akarombera Ruto kura Meru mutongoli ole kutomba ukamata tukadhinu Machakos haka dhia karuga ma antu waka mudhikiri akarombera Ruto kana kendeke kura ikuto wabete eri njira what is happening with our county Meru na dharaka nidhi chionde tuambiri ya mudhaura alia
1: mbere ma atongeria is ugitaga atongeria ubwirite ukaraja mtu ugutaga kioni is a reflection ya bahatu tule antu ndu ito tuetere ndebene tuabadhura na kinya ndebene u na atue tu inda ito ale kanya kakuto ito ale kanya kakuto nya ndebene u inya minu ntuba mwiba uga ibara tuwezeire kutari no mwega to uga kaba no ngania lakini utuwa wawa mwega lakini kaba no ngania
0: kaba ngania
1: aya kaunte uchi wejeri utu tare akanya ko tonya ndebene nyabara bega na bare ko tonya ndebene
0: yes
1: kumbere matuambe tuitikane ye twingwa tuli antu ba kaunte ya Meru na kaunte dara kanithi ikeja kwithuru ituonere atongeria batebui tukioro takara kire atongeria kinya tutu chioro te tutu ungi tudatu untu ba kwithuru kutu na antu ba bega katika tigetu buga batongeria bwega na bata batetere ndebene nethero ibetere ndebene ito abaregere ndebene igu kaja kwethero quality leadership ni ditendi lakini tuchoke
0: kwethero ndena kumiaka na wono kuona turi na quality
1: quality ila tuwa adine representation tene yuma kwele mbunge amiru barunga ma kinyabara bakile mimuiri oku kwele bari mbunge mtu wakari oka iguwa utu na nchamba na ande barunga ma oka iguwa tonya rungura medha inya ningu ite keria our quality of representation
2: Dia betul tu karan, dia baru kan.
1: Ande kwa utu etekaneria kenda kwethero ito kwenda kuthiria bo anto bara bonde bena good quality cha leadership ba chiumerie na ba chiumeria barethro bena mbeza cio tubanga kana batena cio tubathure iyo na ande ne okuthiria thine riku thine rerio lakini to choke tuge tu kinyaka nyuene okau kuri thine ngire anene tuithairo tuine obatwe
0: yes
1: ne kugita na maguru Batu tuli nthi tukagita tongeria batu uitia magoro bakuya bangana ja batu bara nabo bari guru bakaringa mutwe karaga gukira gatiga itiga kinyana ara bari
0: yes
1: so kinyao kalte u ya kaini ya kuraga mutano nya kwa kana mwaronya kwe no mwanga tumithirie na ere entrenched this ya sene yake all aspects of our life tuli antu ba mugongo jwa miru kenda na ndi bara bomba gukira nundu na ndi ukorwa ri ikethiru itwari na tongeria ba begari na ate mutongeri onge ongrumo mwega gutweka nweto tigiri dai nuntu twekara ya especially Meru County ikara ya ngondu tena murethi aya twari kya buto choke tuge atibi tukamenera mundu gwita guchwa
0: ye
1: ike ya gutweka janandi tukona ora bakuibanga ugeta Meru County ugeta withire kawira na guchwa na linda monainchi tena twake thirikara ya guchwa waganete agachwe Weta kere balenturi ukethere iba kuchwa na getunga timutuiri mugunaja iba kuchwa na bodhirikari na DCP Weta ukethere munya kinywe aleo rutere neruwa weru uruwa na PNU ewe iba kwa atene haba matiangi na bau bangi barapa kwa atene haba Weta the larger Meru community nya dharakanithi ugeta withere dharakanithi tena na deputy president nwebe Naruto
0: yes
1: antububu ndi netu wake dhirikari bakuchwa tuli antuba mugongo jwa Meru tutibuirite kubamena nukuona tuwithere tukumenya antuba bonde kabete tena tukabauria ali linturi nete agachwe na DCP munya nete agachwe na PNU kawira nete na linda mwananchi Rutere rurungi Professor Kithure Kindiki nwe na chwe na William Ruto na kiyama keo ke
0: UK na mutuma mutumana nwe na hali
1: mutuma hali independent tatone kiyamene agatu mutuna baduri ya kawira bali independent
2: okwe na kuwane ya Meru etina mtu adhirikari kana
1: no tuwe na kathuri deputy speaker na senator lakini ba unande ndi uga kirimu kongojo wa Meru bunde nya mutumara ini reali tena kathuri ni reali na Professor za Kithure Kindiki kwa wangu tara the senior most
0: okay.
1: Kinyaka dhuli aliku na alithirikari na nyamu aliku alithirikari kinyaka dhuli aliku na independent kutu Professor Kithure Kindiki na ndi muntu onde nete achwe na tukaru andu achie tuwa uloko buambere manu kuona nukuona kinyaki Meru tena rida kwa atuweka kuru iba aura kwa mono tena iba aura kwa mono era kwa mwekuru atiringa kwa mwana alimugongo na ndi nkwa na kuhiti kia pati ura kwa Ari mugongo kana ate mugongo. Lakini hata kuna jona ya kawendo kana ndio kumenya. Ari era kwa mwana mwekuru ate
2: ndio kumenya niyo. Iwo tera.
0: Ndandeke mwana ndaje de kudira.
1: Lenturi na irite mwana mugongo gwitwa gachagwa akalingwa. Munya na irite mwana mugongo nwente kumenya kethero I matiangi ngwe kuona ja matiangi irite muno. Kinywa akalingwa. Kawira na irite mwana mugongo gwitwa
0: Sifuna
1: akalingwa. Professor Kithure Kindiki nwe na irite mwana mugongo ogwitwa William Ruto.
0: Yes.
1: Kinywa akalingwa na ali na inyaka ange kiuga gwitwa 2032 kawe. Kwa tukimenyera bara jeria riri yuko tumumenyera jeria riri yuko nuntu na irite mwana tujoko tumukalia jankare kugwikithia nuntu kwe na kange kalembio kare kiuga 2032 kawe.
2: Nuntu bo interest re. Utivu gomba gukaria gachagua utakuringa Kindiki. Utivu gomba gukaria mwenyamo matiangi utakuringa Kindiki. So na to kwenda bakarania bakaromba kula hata batakulingana
1: tuliuga today ndio heta wali diantu nukuona na tuthome kuma kiria athoni betu athoni betu riria bakuchwa banyaga ari kana ntere chionde nukuona
0: yes
1: bete takuchwa na batero wagatigatikao
0: katigatikao batero bakiringana nkundi
1: batero wagate nukuona bongo kwa bongo ari Bongo kwa bongo ali.
0: Dainu tukuwa kashagwa bagi pambana na nukuwa kegara.
1: Na baishungwa.
0: Bandende, baishungwa.
1: Na kiu igetuma kia siyasa kira kia kawaida. Iwi political decibels. Kutu rei kawuragi political especially contest ole guita kemata. bale ikia kuona uleo kuona abakamata abonde agatuweka nwe kingale mwangi nwe nwe mutwe biu vinge bia tuweka ikombe
2: kato kato ya kere wakili toke yako ya kwa getungati wakili ito diete waka kweli meru tharakanithi kinjumura taino tutayena mundo tomba kuga ito wae of course tutako heta deputy president no deputy president ujunu yake ongo getu lakini agarungu kwe muntu ngeto aomba kinyago toma tuge for example na kubateri kuthia ndoretie munde kuira korodha onto fulani kwe muntu omba weta mero akamotoma ndoret kurato wanaga ruto agetoma ba murkomen
1: deputy the president e lonely unio nyoga amboria is very lonely adina muntu point manyo o mero raomba kuga nande uyu kinyanga munengera ruturo na na weta kande thiria nara na ninde ndenge
2: ya ruto ari deputy tukiona murkomen ya dharaka yito ameyana tumito
1: Tega murkomen, tega
3: churiyoti. Uga batina roko. Ene wae.
1: Tega cherargei. Tega zudi wengwa.
2: Yes.
3: Kamare, number one. Umabungwa. Dea kwa uraga, nduye ikambiria kuma. Ito wadhi yako wata njona.
2: Ie mono.
3: Nata toa wata.
2: Wadhi ya na kabakuli.
3: Uga kira kirae na taa. Uga
2: kira kirae na taa.
3: Ibu wa wata wogo.
2: Chia, chia dongera uga taa.
3: Nada kumba kuwa we possible nduya ni kuma nuanganidia ta na itiko ya kiraini
2: ti possible
3: kwena ende de na induya

0: Ati tutena mande tija kuja kukuingira mwe kuru oku. Ka tuja na yuko kukuingira kukuraka. Tuju kia mwe kuru ontukuru kukuingira mwe kuru mudo. Omudongi. Na tuke yomedi yu uge kimeru. Tuku kukamira. Tuele anu. Na mantu jaja na ntuinte kwa roja njiri ya mwono mudhalo. Na rejali ya tuja jana uwaru. Na ntianku wana jatu jari ikia. Kenda tuita kuchuri ya nikiki ya gali hiri. Tuchuri ya nataki ya jangire. Na tuwari ikia jau. Tuchari mwono.
1: Ana hata mkuwe ikia agita hiri.
0: Mwono kwa tawe mkuwa na ya.
2: No,
1: ayo wakili ura uko uu.
2: Kinya wakili ya kiuga. Katu ya tere mudhaura. As a matter of fact. Nara meru urendelegera acceptability kana kwitikirikika kwa dirikari kuyura kuikega iguru nuntu tuina MP kenda nominated yemwe senator na woman rep nyanga vana bonde iba dirikari kuitikirikika kwa dirikari kulindithira kuikega iguru and especially na ndi wa the crowning ate deputy president umete kishiko kirea ndi tika tharakanithi county nuntu na u kwete kirika kakwa dirikari kweka ya guru mbwega lakini watega meru nukwana iku kitu mitukuga riri yu neke jontu mumeru ndeje atira igua kwena acceptability kana kwa mukirwa kwa both Professor Kithure Kindiki na dirikari. Of course, dirikari kwa mugiri kwa dirikari iko kwa affect kwa mugiri wa kwae kana kuitikirika kwa Professor Kithure Kindiki. Na ndi nio issue era tu kutida para na imadaje tu ya dira.
1: Na sekendi mu mwira tiri.
2: Kanwa gaku kamwisho.
1: Kam na sekendi mu mwira tiri. Nkuigu orauga. Aliuga kindiki thine were anane kwithirwa ataringiri kura ndebene kuna ndi tu support nini aringiro kura ndebene tuthirie thine riku no twaliuga keja injire atia na ndi keja injire ndebe kethirwa ne gutamburi wa nkuruki no 2027 ikeja na injire nde
0: onde gituga tini dunga marutero aki
1: na injire ndebe kethirwa ne gutuma gitikiri kan nkuruki na kige ariri nkuruki tumu support ni keja na injire riku Iyo ya ndebe 2027.
0: Tuwe dika kanyo kaku kamwisho. Kanyo kaku kamwisho. Kanyo kaku kamwisho. Na lugo ni mugaratia. Na kudia mawana ni mugaratia.
2: Kanyo kaku kamwisho.
0: Na baati yuko nontundido wa maru. Baru ya paoru. Yawe ya kachagua. Ni mugaratia. Huni nko mestindike ya kachagua. Mwaka.
2: Thank you Budhikiria. Jumatatu yetu ikudongo mera oho. Na mwaka Jumatatu hii wengi tu menyakana mothora njogu wa konora Jumatatu wengi tu kana wa tutumira muntu kana okeja aliro konora lakini thank you very much nuntu bwa konora na nuntu bwa gutetheria ninge kwara mi madogania na rwalia rira tukugeria kuchwa Kenya yetu igeta na njire iriku mwaka Jumatatu wengi Budhikiria obango jwa ninge kirengo ne chiacha to kuingira au na ndi kankulikanie kuinya *671#*671#. Eningene kenda oka geria kanya gaku oka geria kanya wonekana ninge no wirumira kabecha gukurukira kiuthige kigia soko faster inya *671#. Ujaribu bahati yako kato kulikiria Budhikiria na mwankantu kweru yorira tugachema ne kaire mubango ne jonge jwa derian tukurukirero kubwa Antune Amwenda Saba Antune Jonah Gaishima Betako Mawira Ntoto Mwari Kanana Lieto Renge Mwari Mo is a very good morning and goodbye.
3: Nitha inyasiaru kiri Mwaza uretarine K24 Plus Data Bados Ka niko kaitaka ku stream kama boss idhari mwena K24 Plus bundle wina 25 bob waki no wigurele bados ya idhari mwe kana wita itenkadhi wina 399 bob wigurele 1.5 irasi ya karama za 24 inya *544*24# narwa wigurele bados okenere movies series dreambo nebindi betwana K24 Plus bundles ureterine Safaricom nyo hookup legit ya entertainment Terms and conditions apply.

0: Uma muibira
1: ye.
0: Wa ndam kan yem kuma zaraka kumbura.
1: Eh na ta zaraka kure baba.
0: Ni zaraka siko bo kura kinyo de nala waria.
1: Oh, weekend na terari.
0: Weekend rari mo mo wa re mbaya mono.
1: Eh eh.
0: Ya ina manto me ya tiana manto ma bo kuna ngala ku.
1: Enye kwa rari chacho pio.
0: Walira na katuma kwa mutira na ngu.
1: Eh ka pia bakara thokire no tuko otuko bwana.
0: Ndo
1: mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
0: mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
1: mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
0: mwa mwa mwa
1: mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa m

yesa rumba rwa Joyce Musonga mwemaru kwamba kwitha dutukinyithitie theithano itiarite ndeka mwanja muthikirio Mero FM ukolwa imubango ago kubia na nasema tuko hapa mpakarira ikatunga kana ikaringa thenyanya siatha ikiwa ona Monday tuko entukura to crash rawame na mo zaidi kana manto saiti ate ruare ni teachers day ruare ntukura tumba kwitha twekwingwira arimu beto kwithira we mwarimu muthikirio Kedia si kazi raisi, baraba unkumete irasi, ne baraba ritanete, ibaisi, kuma kweda we mwarimo si kazi raisi, otrima na na ana, medemba yonde, bomete ke families, medemba yonde, kwana mwana labda na stressi, mwana no koruma kirasi, ne no kwezi ate, just because, na nonto, no yo kedia kana no nyuere muma, ate wa protect yantuba, na waba dita, kana waba treat fairly, otere ya kinya, omba kwede nyawe, wakosia eshima, ukona asiari vare yaba kuelera murio yuana nyawe na stress yaku bado ukomba kwedra ukiro mana na vana waro na wabaritana na wabedhia barabarita hii maichene yo so mwalimu ni mashuja wetu tuwa kethi yari mubetu bondea yoni specifically nka kethi yari mubako barani achore bako sana sana sana sana barato aritana abo skuru endare ndare mwarimu wecho nkonjirehu nkwa funza form 1 na form 2 manto mwarimu akolo kiraba isi kidogo yona saindie yei boyo rilo ni saindie mwakoro na abedheretia saindie mwakoro na abedheretia ntisi hata enge dhirikare sijui na wafanya nini lakini kila siku bako mba kwitha bairi tira na baka kikisha ate anabenu barabu yungwa most of asiari iba ate aneleli anaboke arimu watiri mwarimu na isi mwana saiti nye kum anyways ruare tukomba kwitha tu celebrate ya na arimo beto na nkenda ukethia arimo 1212 amutambone modikeria inko ukethia che bye bye fani mzuri sana kana mkubwa wetu hapa tuena kapi atoroka kirasi na ita staff room ili atusikize ya che bye bye kedeka sana teacher na arimo bangi bonde ma principals na arimo barabu ntua na haba kiolelo muno kana barabu wola naso muno ni arimo bai CDE arimo barabu ba nasari mwarimu wa nasari mudhikiria wacha tu mwarimu akarairu muritua muritua atisi nyo imenyera muritua atisi nyo itedia we mchiari we ngo ware mwono mantu ya ukarushu ya mwarimu hizo maneno kana watira mwarimu yu murio yu waku na mwarimu yu mba kuhithira ya kurasi ya mwano uku kutoka kwe katoto mpaka sai amekua mkubwa aya waje tungie saidi ngine kidogo nolika nini star 671 ash star 671 ash inti aritianto bange batano mudhikiria bakuria ngini 50-50 neki box number 1 na box number 2 so endelea uchedo kimeo oro sede amenge enobo kanya kukosinda kako juju sana na ndereru antiadeti antubana akembo akwedankidio lunkosiani star 671 ash star 671 ash unekeza box number 1 na box number 2

0: Mrembole mudhikiria kiamubanga wago kubi ya neitare ya mgaragazano 254 naruwa renki ya natuariria arome ya there is this man ambete kwedhira alusi tengwe akumba kwedhira abutu ngwe neke omba kwedhira bena issues na mwakuru lakini mwakuru atuko mea ate mwakoyo akumba kwedhira abutu ngwe nje musinara ine mringira vimo akumba kwedhira ayemwera abuana itu kwenda becho tatu mambecho mweri yoni ni nini sendienge mwakuru na kuriara natia mwene omba ite kwedhira elive mea mkairi ya mwera elive na akumba kwedhira elive for some time mwakuru na kuriara natia ntoburo mwoyo atiromba kwedhira etete ngwene dhai mweri na nuchu chacho lakini ye kinya itare kwamba kwedhira akera siya kujiongea ya kwera mwekoro ati yoni ndabu utirongwe ntena ngwe ankuria another means ya tomba kwedha togete dhana na siyamu zi ya kwera inanara mwetie ate maami ndabu utirongwe nda chirendi otomaira ntomba otomaira chio jamaa na shindwa ya toa kinya kesu saa tikana toa kinya apuntu mudhikeria arasa saa ati omba kwedhira ikio na temuro menyawa ilasima ukere tutuomba kwedhira tokiwa kana tutuomba kona ate inyabo nyantu ya batu inyabo iwa kono kira adhena ya batu turenda kumba kwedhira tuwa sukumana tuko omba kwedhira tokiwa lazima wa provide liwe liwalo hende kire ya kuwa kire mudhikeria ni atire neo mto arume baba inge batendi kusitenga kana kujesolate rilaba kwamba kwedha beko lukira adhena fulani tiaraka wana mto mrume owe angwa ya mudhikiria very hard mba kwedhira okay etikase mwokoro kuwa mwera ngania ino ngania ino ngania mwokoro kuma intia kwe yongo kwa lukira nkuba maa ntivu nkuba maa stress ili niede angekapo kira ato buwaria angekapo kira ato tomba kwedha tuetete kwera antubange kori ya tere mudhikiria kidhira uyo imwekuru woyete ibori yete nwe saiti ya miake kumi ibori yete nwe saiti ya miaka 20 ibo chiereana na timu anome na timu anabele ibo akite nyumba mwomo trustete na siri inge siya kuchuembe wewe mwa na utrustete ya mantu yawe niyo mtu uwe utumba kweza we trusti mwekuru oku buwaria ya ntuba nini buwaria ya ntuba ndene buwaria ya ntu bakumenyana na ntuba kumba kweza bakimenyana na dena siyo kweza ni atreki we mudhikirio niyo mtu arome batendi kanaba idha dena siyo nilapo ukulu kira ama dena ya ntumbure mwoyo akaiti mwekuru akasina ati nabutu ngwe akasi nana mwekuru ateke live mweri yomwe na nuchu nara mweri yomwe na nuchu yu akinyari inaeta rea mweri yomwe na nuchu yoyo kavira arera mwekuru badu ni ontuwa meji susu wali mkwenu ena nkenda bumba kwedha bukera na iri naoni in a few minutes
1: Ngaragazano 254

0: Kanani hata ya gaitu. Mbogo kana tebo. Kwa hivyo mtu asijifiche kwa siasa kuleta vurugu na machafuko na kulipa vijana, kuchoma magari, kupiga magari mawe, kuchoma biashara zetu, duka ya mtu.
1: Mushirigiti kia governor county ya Tharaka Nithi mwaka tudiete Professor Erasta Jokane Oletiantu badimea tuangule baumwega mbele yako badura ni untu kwebo badura wa bakaliga nino nireko ili ya baya janine kagitaga kampeni. Profesa Njoka ugire ya tongoli ya bakia jana mbewe ya kuwanda ni babweli kweuli ya ikamera na lojiruleko kenda nto bagunika.
2: Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivy

0: Shambengi kunga weekendi de kiraba. Shambengi na yero kwa kudari ya wero weekendi. Tuga pegera makarika za kiumia.
1: Tuteka ukana jito yendero bumanto anjele. Kadu antopa mero na antopada la kani jito yendero oke.
0: Ure kurele maturene.
2: Tu wawa inge wawa ina muzoro ginyake zilitu kuwa tu tam.
0: Menyumene wero hukamri kwa ginagombe.
3: Wena kabiramu weza tulimba tukaigino. Bewa nina kawimbo ando na jotika na jira kumbu ya bene kwa kansa.
0: Na kinyama mbura. Watanila na mururi wa moria. Juna mosi shende kwa mbiyeda kumu na ijire. Mwankada inyashiru kile.

Ini ye chiande ni ili kweye tuto chiege motori waku. Watania na nyamu witu nesu wa motori. Mtuwe chionde kumajumalati mwanka juma. Kuma

0: Nuko buangkoro ki netuko sende kuma jumatatu mwanka juma kwa ajili ya dhaa kumi na jiru mwanka daina sheru ukiri nuko kwa meru efe muenda saba jona gaishima na mwarimu mawirantoto mwari bagio kudhamu vya bagio kumenye dhore akure
1: mdoena vene ambeta wajua kubazila ya
0: janguki na nyuma ina basho keba kuchancha mure ugatu wa nyuma kile mure joe ujio mwanya
1: mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere
0: mwere mwere
1: Yeah, that was
0: DJ. Okay, you go to one.